Nanesika. Nanae Achimanwa. Ena umba. Nabao nasi. Nechi ya wei. Kobata mpa. Kare mabrini na. Senyame madepachi wa uchi umaso. Yesu wa mwiti miya sorry ya. Wasa nso, abo mabeti. Kase nensu da, mkune radi ya bodi ya dumi yei. Yena nti mungu ni mdiye mungu. Yawa. Ana, yasinya mishra u.

0: Eye wishi. Papa yo noa. Tumi nyina ura. Ye woson na wo krom. Ne want na pakam ene ya soa no. Nyamia woson no ye kokro. Se tibi boka chire soa no a.
1: Ensia seba. So beso
0: chu. Ke beso ara sa.